sorry, že bouž, tu je pre mňa, ne, volím te srdce, ľúbim te, dotyka mene.